0: Me behsa hukm û hikmeta ve kir seyday min. Çeca me derbasî roja îdê bibin.
1: Bele.
0: Gelo roja îdê, pîrozkirina roja îdê, em çawa pîroz bikin?
1: Bele. Ew jî yani roja îdê Peygamberim aleyhissalatu vesselam wexta ku hatiye Medine Munewwere nehertiye ku wayê duheb îd tene pîrozkirinê li Medine Munewwere gotiye ev çine? Gotine ola vana ji bav û kalê me de mane van roja em ji xwe re pê kêfxweşiya xwe dikin. Peygamberê me aleyhissalatu vesselam gotiye di bedela wan îda de Xwedê Teala du hev îdê dinê dane we. Yek jî îda Remezanê, yek jî îda qurbanê. Îja evê îda qurbanê jî yek ji wan hediye ku Xweda Azze ve Celle hediye kiriye ji me re. Îdê me vê îda hanê em ê ji hev re pîroz bikin. Ev heqê misliman ye, ev îda misliman ye. Îda bêkesa ye, îda mezluma ye, îda însanê ku feqîrin, belengazin, o insanê ku ehli Xwedan ne. Yek berê Xwedan ne rêya Xwedan. Ev îd awan e lazime ku vê îda bi şekleke xweşik were pîrozkirin. Ev pîrozkirina wê jî çawa ye? Pîrozkirina wê pêşî ku em rabê xweş bîra nekin. Peygamberê me aleyhissalatu vesselam gotiye îro tiştê ku ewil em bikin li mêje. Paşê em ê qurbana xwe ser jê kin. Ev ê ku ha bike ew wî sunneta me bi cî aniye. O piştî wê jî îdî ku em dibêjin tehnîye pîrozkirina ku em îdî akrabayê xwe dostê xwe, cîranê xwe, nexasim mezinê xwe, ixtiyarê xwe, ku em mesela seriya bidin wan, û ku em bêjin mesela îda we pîroz be, deriya wan vekin, kêfa wan bînin, û her wiha zarok, mesela kêfa zaroka bînin, eger ku em pere bidin wan, eger ku em xwarina bidin wan, eger em şekir bidin wan, û em insanê ku ne li hev bin, em wan li hev bînin, sulhê dinabîna insana de çêkin. Nexwestim insanê ku mesela dûrî akrabayê xwe ne. Ew ana heta ji wan bê ku mimkin be, xususen dê û bava îhmal nekin. Yani serê xwe seriya bidin, dê û bavê xwe ku wexta ixtiyar bin xususen, dewra insanê ixtiyar bêtir dilê wan tenike, bêtir çavê wan li rêya ewladê wan e. Em cana dibîzin, em pir pê mehzûn dibin. Yani dibêjin dibê mesela çend îd de zarokên dibê dirîl mi venekirin. Êvana mesela çi çawane yani. Merif çawa vê tiştî kare bike. Bi vî şekli yani evana şekli pîroz bahî yene.
0: İnşallah mede dam bikin. İnşallah. İsa mevane keme heye.
1: Mene.
0: Xua suret hanje sert elme de gara. Xua mum khayratın. Kerem kin emnu ve gühdar etken.
2: Hüçanı hibosem.
0: Hamdü şükadere. Hunji başı inşallah.
2: Bu ise Kudüs Tayyip bir mehzat ağız resteyi doğaya.
0: Hürmetli.
2: Dış yerim, dış urumi mühene. Serlin gemi tisi, pistamı tisi. Ezan arka atak piyon mevzi kutkem. O dönüm edeyim hırın üstü dağım tikem. Kolleye yollerin dışı doğum rabijiz.
0: Tamam. Ev pırsa avul bu. Pırsa veya duyem çubu gelo?
2: Ya dizi. Men derman da ne vermiş kan. O deri gertke. Tek o dizi ama deri vekiye. Çuma mal bu. پسیکی برم را بود یک شده و هی درمان خوری افه نخستا ما هاو مدی تک و پسی پس مرا پاک بکی که گنه ها یا گنه ها نمت به سیداز مرا بیوزی
0: جهر مشکا و دانی و پسیک خوری بیوه هایا و جتو انشالله می سیدای خواب پرسن
2: ازا وزانه دوشن جایی سکم کنه جا سی سیداز ها جام جزی تنبی همه اصابیه
0: خودش برازی به مانت خدا و انشالله سیدای من پر سابه ببرسی
2: سیدای من ایزا دانجوه هیا
0: خودش برازی به مانت خدا دعای صالحا من ناف خیر خوشی سیدای من امجا پر ساد دیم دست فی بکن
1: ملی
0: دبی من جهرا مشکا دانی جبا مشکا و دری وکری بو کسی خاطی خواهی کلو و بالا ویج مرحی تن
1: یعنی دور دو بال تنه لورا جبونا مشکا مرف کاره یعنی جبو کو مشک تلف ببین لورا مشک زرار دادن مالی دادن اشیای مالی حتی کشتن مشک جو سنتی شده حسابی یعنی فواسقی خمسه کد بیجن یعنی پنج حبه کو زرار جوانتی مثلا معره کچکی هاره یک جیجی ام بیجن مشک وانا زرار جوان یعنی جبونا کشتنا ایدیش پشتی کو نبنیه تا پسیکی دانیه و پسیکی چیه خواریه به اوکاوی دور ده انشالله تو گونه که تو بال که جر تونه آنجا خدی وقتا که خدا محافظه بکه زارو که کی بونه تشته کی بونه اوه چاقه کفارت لازم دکر یعنی او یه مثلا گره جیب و شکلی که تالوکا زارو که تیته بگره مرف دانه اینه یعنی
0: مره لیدی قدر